0: Закинь це барович кеш, пунів стус чеш. Чиха вода в секір вє, чиха вода вє. Закинь це барович кеш, пунів стус чеш.
1: СК2 Жешув.